0: i källar här, så det är min nästa artefakt brus då. Av och till.
1: Ja. Vet du om han drev fabriken för sig själv eller om han har några arbetsfolk?
0: Det har vi snackat om här, men det känner jag inte till, men jag kan inte skönna att han kunde hålla på alene, för det var ju väldigt, det var ju svära, tunga kassan och de var full, så var det ju en, ja, de var nog mellan 50-100 kilo, skulle tro.
1: Ja, nej, det är väl mycket som tyder på att han har hjälp.
0: Ja, då jag tror han har hjälp här.
1: Mm. Jeg ser jo på etiketten her. Du har jo funnet den, og det står jo her Hemnes mineralvannfabrikk.
0: Ja, ja, det er det kalt det.
1: Og så var det enda, så har vi vist med tre stykker her, står det sodavann, og så står det kirsebærlimonade. Det høres jo delikat ut.
0: Ja.
1: Og så er det kongebrus.
0: Kongebrus også.
1: Det måtte være noen edle dråper.
0: Ja, jeg tror det var enda flere sorter.
1: Ja.
0: Det tror jeg.
1: Så han eksperimentert litt antagelig da med smakene?
0: Ja. Ja, det gjorde han. Han har så mye essens.
1: Akkurat.
0: Jeg har to store flasker her. Det kan jeg nå vise deg etterpå.
1: Ja.
0: Ut av det essens som essens i. Ja.
1: Ja. Du har jo vist med brusflaskene her. Ja. Med patentkork.
0: Ja, fasongen. Ja. Var noe sånn den gangen.
1: Den var jo flott.
0: Ja, det var nog flott på en måte, men det var nog, når vi ser på det, så var det ikke så høvelig, for det, du har den der knekken på. Så det kunne jo bli sånn, litt mer vanskelig å få det ren.
1: Ja, akkurat.
0: Ja, det tror jeg.
1: Mm.
0: Ja, patentkork, vet du, det var jo ikke en patentkork da.
1: Nej.
0: Nej, då de kom, det var väl de kom tillbaka sen och så var det att göra med regn och så kontrollera patentkorken.
1: Ja. Oj, alltså folk levererat flaskan tillbaka.
0: Ja, det tror jag det måste vara för han tusen köpte en ny för varje gång. Nei. Det kan inte köra.
1: Ja, det där var det är ju industriäventyr det här.
0: Ja. Det var något så snabbt när med kaje här att få det här ombord.
1: Akkurat. Men jag sitter och tänker på en ting. Och det är ju att var det vatten här?
0: Nej. Du vet, det var ikke vatten, det var jo sjø, så gikk vi nåt brusfabrikken.
1: Ja, det er jo brakkvatten her på den siden.
0: Ja, da, nei, de kjører vatten både med hester, og de føler vatten med båter.
1: Ja vel,
0: ja.
1: Så det var tanker rett og slett?
0: Ja da, det var tanker de brukte. Du vet, det var jo så tung vind, så det gikk an.
1: Ja, det forestiller jeg meg.
0: Ja, ja, ja.
1: Jeg sitter jo og tenker på at hvis de har sett fabrikken på andre siden, på der Røssoga kommer, da har de jo hatt vattnet rinneren rett opp med.
0: Ja, selvfølgelig. Jeg sa det noe med far mange ganger. Det der.
1: Ja,
0: det, jeg kunne ikke begripe det der plasseringen.
1: Nei.
0: Ja.
1: Men han var optimist.
0: Ja, det ble noe sett der. Så måtte jeg bare holde på. Ja. Det var noe annet å finne på.
1: Hvor lenge drev han denne fabrikken?
0: Det tør jeg altså ikke si, men det var noen år de pågikk det her. Det var, ja, det måtte vel være 4-5 år, minst.
1: Ja, jeg fant jo ut da du drev og beskrev at det måtte være over 10 år.
0: Ja, ja, jeg tør ikke si at det var det, altså bare, det er jo synd at jeg ikke skulle fått vite det mens far levde.
1: Ja, det er vel på 30-tallet antagelig at han ble lagt ned da?
0: Ja, det var det.
1: Mm.
0: Jeg kom jo selv i 30 selv, og ja. Da var jo, som jeg sa, så fikk vi smak litt av den der brusen.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja.
1: Men hvordan gikk det med brusfabrikken etter at driften opphørte?
0: Nei, det ble noe bare stengt der, og maskineriet sto noe like enn som det var.
1: Mm-hmm.
0: Och det var nog att kassan vart ju stablad in där, det var ju stora högar in i fabriken där.
2: Ja.
0: Och det vart nog plockat bort, jag vet inte om det vart gett bort flaskor och så bort. Det var nog försäljning, det var nog, det vart nog brukat till saftflaskor och folk och allt sånt.
2: Det var klart, det måste ju vara ägnat till igenbruk
0: det. Ja, det var ju första klassen, för det vart nog plockat ut det som de fick, när korken var ju, det vet du ju.
2: Men tänker på bygget, det måtte vel forfelle etter hvert?
0: Det var, det begynte å forfelle, og det var sånn det med en floa, og når det var østervind, så det stod jo så helt i fjæra der.
2: Ja.
0: Når det var stor flo, så kom jo vattnet inn i en under.
2: Akkurat, der. Ja.
0: Och efter kvart så började nog sig och koll lite, och så var vi nog och skruvade upp och ordnade det där, men det vill inte hålla.
2: Nej.
0: Så jag tog inte chansen på att ha det på den måten, för det var så högt att det var, jag vet ju att det var många gånger att jag såg unga och krav in på.
2: Ja, och inte trivligt att tänka på.
0: Nej, jag tog inte chansen på det. För jeg tog da bare å rev den hele greia.
2: Men utstyret da?
0: Ja, det ble noe plukket ut og hit og dit, så, men noe ligger noe kanskje igjen, det er vi ikke sikker på, det grod.
2: Ja.
0: Nei, det var ikke så stort et utstyr, det var noe sånn trykktank, var det noe pumpe og diverse saker.
2: Mm.
0: Stort djur som vi drog, vet du, drog pumpa, vet du. Det var nog när vi var unga, det var nog det första vi högg i, vet du, och höll skruv och dragen på det där.
2: Ja, ja, ja, det var ju lite spännande det.
0: Ja, ja. Måtte finne på något där.
2: Ja. Ja, det är ju ett lite industriäventyr det här.
0: Ja, det var nog lite rörelse.
2: Ja.
0: Det var nog stilt eller vet du. Det var nog bara korsbruk. Mm. Alltihop.
2: Det är ju lite artigt att tänka på när en ser hur centraliserat brusproduktionen har varit nu.
0: Ja.
2: Och där var det små bedrifter runt om.
0: Ja, det är ju mycket sån som har uppstått nu också med olika andra också.
2: Ja, det börjar att bli en trend nu.
0: Ja.
2: Att de loggar eget öl och egen brus.
0: Och nu är det så vörtens på moten. Du kan ju när sagt få börja och koka brännvin kör då.
2: Ja, i alla fall vin.
0: Ja, vin.
2: Ja.
0: Ja, nej, det var nog på till något nu att det var en sån destillationsapparat så skulle kunne brukes.
2: Ja, vel. Kanskje det at historien er i ferd med å gjenta seg?
0: Nei, det kan vel jeg håpe at du ikke gjør.
2: Nei.
0: For det var vist, det var litt for mye ut av det der sterke.
2: Åja, akkurat.
0: Ja, det må jeg si at jeg synte, for jeg har aldri holdt på med det selv.
2: Nei.
0: Og ikke smakte så mye selv heller. Nei. Det var lov att jag inte skulle ha den där alkoholen i mig när att jag skulle köra bil och allt det där. Det har inte varit bil när jag har alkohol bak i ratten hos mig i alla fall.
2: Nej. Men den brusen, det var nog först och främst brukat till läskedrick, tror du det?
0: Jo, det var ju det. Men de to brukte jo på, jeg vet jo, på 17. mai, ja, og det her er det foran, det var jo brus og bare kjært, vet du.
2: Ja.
0: Det var det jo. I det der, det var jo sånne små hus som ble laget på 17. mai, ja, vet du.
2: Som brusboder?
0: Ja. Allt möjligt, ja. Leketøy och allt som vart det sagt.
2: Ja.
0: Hela Ollenäs, vägen bort över ifrån det vi snackade om där, så det här var stort.
2: Ja.
0: Och uppover förbi gården i Ollenäs och helt fram, där var det hus i hus i hus. Och så var det en som for och spelt gitarr.
2: Jaha.
0: han var blind.
2: Oh.
0: Han var kallad för, han hette Fredrik. Han kallade det var blind Fredrik.
2: Akkurat.
0: Han kallade.
2: Ja, ja. I alla fall, det här var ju, det var ju en brusfest då.
0: Ja, det var ju det, där vi skulle haft lite brus utav den.
2: Ja, var det var alltid.
0: Ja, men vi har nog flasken här då.
2: Nej, jag var ju så nysgärig på det där då jag fick höra det här.
0: Ja.
2: Att jag fann ut, nu må jag, det där må vara gott för radiokorgen.
0: Ja, ja, det går ju om det. Det var det så synd att jag får inte radiokorgen här.
2: Åh oh, ja.
0: Jag får inte fram
2: nej,
0: i radio.
2: Ja. Men i alla fall, det var kjempeintressant att få höra det här.
0: Ja, ja.
2: Tusen hjärtelig tack.
0: Ja, det känner jag också tack för det.

0: Så har vi I Radio Korgen fått en melding til, som vi skal ta med oss nå. Det gjelder gjenbrukssalg på Fossetangen, lørdag 26. og søndag 27. I 9. Sjøforsgata 7, Selfors, Mo I Rana. Og åpningstiden 10.30 til 16 begge dagene. Høstferie, helg med gjenbrukssalg. Klede, sko, væske, nytt og brukt, små og store skatter, ting og tang. Og så det motorshow på lørdag fra klokka 1 til klokka 2:30. Så blir det salg av kaffe og kaker. Velkommen til oss, sier de som skal ha det gjenbrukssalget på Fossetangen.
1: Den der meldingen der, den ble etterlyst, og han, skriveren har antagelig sviktet, for det kom bare et blankt ark.
0: Ja, men nå kom det.
1: Nå har vi fått det ut, så nå det vært I orden. Tirsdagen, da var det formannskapsmøte for Hemnes kommune. Og da fant jeg ut at nå må jeg ta en telefon og høre med ordføreren om hvordan det politiske livet har våknet til livet nå etter sommerferien. Og han stilte opp og refererte fra møtet, og det har jo etter at en vedtak særlig om det med skolegrenser, så har det jo vært masse bruduljer I etterkant, og det berøres lite I intervjuet, fordi at intervjueren han var dessverre ikke helt orientert om det, så det, kanskje det ble stilt feil spørsmål der. Men I alle fall, vi går på han Paul og hører om tirsdagens formannskap.
2: Jo, god kveld I nattemørke.
1: Jeg fant ut det da vi satt og planla tirsdagssendinga nå, at det har vært så lite fra det kommunale nå I sommer og utover at nå må vi høre om dere kommer gjenge lokalpolitikerne I kommunen.
2: Det et godt spørsmål. Det har vel vært lite... Men det har ikke vært dypstilt I sommeren, det har det nok ikke vært. Men nå har vi I hvert fall avveklet det første formannskapsmøtet I sesongen.
1: Det var det jeg så, at det var liksom det første livstegnet fra formannskapet.
2: Ja. Det kan de si, det kan de si. Så vi hadde nå et greit møte I dag med en god del saker. Og så det jo som vanlig, så det jo en del saker unntatt offentlighet da, selvfølgelig.
1: Ja, det det vel.
2: Det har vi vært noen forlinger med å presentere tidligere, men det var jo nødvendig når de som, skulle ta si, omtales, ber om det, så kan jo ikke vi gjøre noe annet enn å lukke med et annet. Så
1: jeg ser dere hadde diskutere eller besluttet at dere skulle vurdere å kjøpe både regnskap og lønnstjenester.
2: Ja. Vi har jo slettet litt grann, vi har jo vært dårlig bemannet, på den sektoren der, og det har jo medført at vi tidvis kanskje har kommet litt I etterskudd med å levere på det ene og det andre. Så man enig om at man skal søke potensielle samarbeidspartnere der, på både regnskap og lønn, ja.
1: Så det blir snakk da med andre om å sette ut den tjenesten?
2: Den blir nok satt ut, ja. Den blir nok det, ja.
1: Det noe godt signal når en arbeider for å få arbeidsplasser I kommunen, for jeg går ut ifra at da blir det vel noen utom kommunen som får jobben?
2: Det vel fare for det. Og det der med arbeidsplasser I kommunen, det ikke så enkelt for det. For det ikke så mange søkere I diverse bransjer med så veldig, veldig gode utdannelse. Det mye ufaglærte søkere her og der. Og det gjelder selvfølgelig også den her bransjen.
1: Det har jo vært... bare fortsett du, Paul.
2: Så hvordan det hamner opp, om det blir en avart av digitale høyene, det skal ikke gå om I fremtiden.
1: Jeg tenkte på det.
2: Uansett, så må man jo skaffe seg samarbeidspartnere nå da, sånn at vi får det litt mer på kjenne. Vi har hamnet litt I etterkant I en del sammenheng.
1: Ja, jeg ser det å være litt kritisert det der. Men det har jo vært et samarbeid kommunene imellom på revisjon.
2: Ja.
1: Er det noe alternativ at en kan samarbeide flere kommuner I lag?
2: Ja, det är ju det som man ser fram till, men det är ju inte akkurat gjort över natten då. Det är det inte. Revision går ju väldigt fint samarbete.
1: Så det fungerar gott?
2: Det har jag absolut intryck av att det fungerar greit.
1: Mm.
2: Så jag har varit i mycket kontakt med revisionen och det går fint. Så jag ser nog att den där styrkingen, den är nog nödvändig framöver. Ja.
1: Den där saken där, den kommer i kommunestyret också då?
2: Ja, det är väldigt många av de här sakerna som ska upp i kommunestyret. Ja. Det är ju inte enda de vet av, men hvis jeg skjønner folk rätt så går det i den retningen, ja. Så var det jo det här barnehagen som var en stor sak idag.
1: Ja, ja vel.
2: Du ser ju att vi gick ju in för ett upptag i år och så kom det ju inspel som du säkert också läst i avisa ämnen.
1: Ja, jag har lagt märke till att många har fått problem på grund av det.
2: Det är ju också det som är pointet och så det är vi kan väl gott kalla det ett inbyggerinitiativ. De önskar ju då två upptag.
1: Jaha.
2: Och betyder alltså i reverseringen, det vet jag, vi gjorde med ett upptag av det. Det tänker jag kan till att gå igenom. Okay. Nettopp för att det är en del som alltså har varit lite sån oförutsägbarhet.
1: Är det här ett lite ris på baken? Det är ju för en par år tillbaka så var det ju ett initiativ som kommunen lyckades 100% med och betala ut en par hundratusen till dem som ville flytta till kommunen och bosätta sig. Och nu hade varit flera inbyggare och därmed behov för flera platser. Har dock sovit lite i timmen då?
2: Sovit i timmen, det kan jag inte känna att vi har gjort det. Det var ju intentionen med det där, det berömde 200 000, det var inte bara för att folk tälflyttade, men det var ju för att vi skulle jaga ut en del folk från mamma och pappa och etablera sig själv.
1: Ja, akkurat.
2: De säger nog själv att det har haft den effekten att vi nog, till exempel i fjol, övergäckade SSB sin framskrivningstal ganska betraktlig, och det ser ut som att vi gör kanske det också i år. Så det är ju väldigt glädjligt. Det är ju ett lyxproblem egentligen att vi ökar invigare i den alldeles djupa där.
1: Ja, jag skulle till att säga att det måste ju bli ett härligt problem.
2: Ja, det är faktiskt det. Så den TVC-rapporten, den var ju lagt lite skamme då. Och det är ju sånt med statistik, att statistik den slår till hvis inte tas grepp. Och det var ju den där berömte kronarsen var väl i 3 år vi hade det där. Som gav en betydlig tillflytning.
1: Grejer dock att lösa en del av problemen var med att ha två upptak?
2: Ja, det går det. Det ska gå grejt.
1: Så dock har kontroll?
2: Ja, jag menar. Och jag ser ju, i utgångspunkt är det också många kommuner som har kontinuerliga upptak. Vet jag. Men initiativtakerna önskar två upptak i året. Så vi har lyttat till dem. Vi hade ju besök i förmanskap idag av två damer som är den där problematiken akkurat nu. Ja. Det gjorde det för massor intressant, så vitt jag känt.
1: Akkurat, ja. Nej, men det är ju flott. Det är ju folket den är till för.
2: Ja, det har jag nog alltid påminnat om att det är en grund till att vi sett dem där. Det är nog för det att folk har placerat oss där. Ja.
1: Jag ser också att dock har en sak som dock säkert har diskuterat om skolekretsar.
2: Ja.
1: Hva har det gått ut på det?
2: Det är ju så att man har inte haft något kretsar i Hemnes. Det är ju helt utroligt. Det har ju inte varit formellt sett skolekretsar i Hemnes. Det är ju ganska speciellt, egentligen.
1: Ja.
2: Så det blir vi nog eniga om det i kommunistiska rum. Det blir samma rättanke som det var till formanskapet. Det är väl inte ägas på. Men för det kan ha ett snu, vet du. Det vet du gott. Men det är ju nödvändigt i en kommun att ha kretskrets.
1: Det vart ju lite turbulens nu i förbindelse med den här skolesaken i sommar med Bjerka Finnøydfjord. Är det ett resultat av den turbulensen att dock nu må börja sätta upp gränser?
2: Nej, helt rätt. Men det är klart att den bidrog ju självklart för att man måste ha tänkt på allvar och se seriöst på det där med hur eleven naturligt hör hemma.
1: Ja. Ja. Det ser också att skal vurdere å eller overleve elhuset på Jamtjorden til grunneier.
2: Ja.
1: Hvordan gikk det?
2: Det vel sånn at museet, de sliter utstengt opp litt.
1: Så
2: med økonomi også.
1: Ja. Så det et initiativ fra museet, rett og slett?
2: Ja, så vidt. Nei, det der skal ikke jeg skrive sikkerhet. Men jeg vet bare at museet interessert i å avvende en del ting da.
1: Ja.
2: Blant annet snakk om en kirkebuet på Emnesberget som
1: akkurat.
2: Kanskje blir veksatt litt grann om det vel. Så jeg ville være kanskje flinkere de der guttene som jobber i det området der, på Lappeda, enn det museet har, for de har vel litt. Og så skiftet var museet og gikk jo av lederen der veldig plutselig, så de har vel ikke de beste økonomiske rammen, tror ikke jeg.
1: Så all den her utfasingen nå som vi har pratet om, er det en del av den sparingen som det var snakk om i kommunestyret for i året som gikk?
2: Ja, spar, det blir vel vanskelig å nå de målene med sparing som vi kunne ha ønsket. Men selvfølgelig, utfasing, det kan jo være en måte å spare på, selvfølgelig.
1: Ja.
2: Det er jo ikke ubegrenset med muligheter for det da.
1: Nei, jeg skjønner jo at det er ikke alle som kan overta det, alt det her som er på samme måte om.
2: Nei, det er jo så klart, for det er jo vedlikehold og forskjellig da, selvfølgelig er det det.
1: Så, mm. Ja. Ellers har dere begynt å arbeide med budsjettet?
2: Ja, det ligger jo enda litt sånn støkket unna, men det er jo en del innspill. Så får vi nå se, det er jo veldig mye som er avhengig av de etableringene som vi har fått, ikke minst ute på Natre. Og så får vi nå se hva som skjer oppe i Vesterli da.
1: Ja, det blir jo en spennende sak det i Vesterli.
2: Ja, det kan bli det. Det blir jo en del spillvarme der som er rimelig heit av 50 grader eller sånt. Så er det jo et spørsmål om gjenbruket den da. Vi kan ikke bare spille den ut i naturen. Nei.
1: Det kommer et innslag i Radio Korgen om det der, et intervju med Viggo Hoff.
2: Ja. Jeg vet jo at det er planer og så, ja.
1: Jeg ser også det at kommunen er som vanlig engasjert litt i innsamlingsaksjonen som bruker å være hver høst. Dere er på tur å starte opp der også?
2: Vi kjører det her samarbeid med frivilligsentralen, og så har vi arbeidsgrupper i kommunen. Da må jeg jo bare benytte anledningen. Vi mangler en del bøssebærere. Vi gjør det.
1: Ja.
2: Og det har vel vært på Facebook i hvert fall, hvor den mangler ned, og så videre. Det regner med. Men hvis det er noen som ser direkt og avgjør noen timer, så tar vi med takk imot det, altså. Ja.
1: Da har du fått ut utfordringer på den, og da må vi jo bare bakke opp på den, og Radio Korgen vil nok sikkert følge opp utover mot innsamlingsdagen.
2: Ja da, det er veldig fint, for kanskje er det nettopp det her med orientering og media som har kanskje vært litt svagt av og til.
1: Ja.
2: Det kan se sånn ut, så... vi har jo selvfølgelig målsetting at vi skal slå fjorårsresultatet. Det var jo litt spesielt det da. Vi får jo et stykke oppover på listen, men kronebeløpet var jo ikke... Det var jo fordi at generelt var kanskje ikke samlet inn så veldig mye i diverse andre kommuner. Kronebeløpet har jo ikke økt her i fjor.
1: For en par, to år innen tre år tilbake, så havnet det mest på jumboplass i landet.
2: Ja, det var jo nettopp det som var saken, og det var jo ikke så veldig mye å glede seg over det da.
1: Nei, det var ikke det.
2: Fordi om det er bestandig noen som må være der.
1: Ja, nei da.
2: Men det var jo variert, vet vi, fra den første innsamlingen av den der type som, det var jo flyktning 74.
1: Ja. Nei, Radio Korgen skal følge opp. Ja, det hører jeg at høsten, han kan jo bli ganske luftig, han, for dere som er lokalpolitikere.
2: Ja, men det er jo ikke så trivelig rundt omkring.
1: Nei, det blir nok å henge fingrene i.
2: Det er jo en forholdsvis usikker situasjon vi lever i, og det kan jo skje helst uventet ting.
1: Mm.
2: det vanskelig å være forberedt eksakt på det som skjer.
1: Ja, på alt det nok håpløst.
2: Det noe det, og det klart vi redd for, vi redd for strømmen vår, så det vi.
1: Det under press igjen?
2: Nei, noe som jeg tenkte på at det kan være folk som kunne tenke seg til å slå av den strømmen der I kommunen.
1: Ja. Det forstod ikke helt hva du mente.
2: Friluften vel et mulig mål.
1: Åja, sånn ja, da, nå skjønner jeg hva du tenker. Ja.
2: Og da kan det bli komplisert.
1: Da blir det sikkert. Vel, vel.
2: Og, vi jobber nå litt med beredskapen, vi gjør jo det, men det jo så vanskelig å vet ikke hva du forbereder deg på.
1: Ja. Det det som problemet.
2: Det som problemet, vi ikke synsk.
1: Ja.
2: Dessverre heldigvis har det ikke
1: sånn. Men
2: det ting å ta tak I, og noen som sagt kommer til å møte om en vekkes tid da.
1: Ja, det blir spennende.
2: Ja, det blir spennende, for det jo en del av de sakene der som fort kan snu I fra formenskapet, det jo 20 år.
1: Nei. I alle fall, lykke til videre med lokalpolitisk arbeid.
2: Tusen takk for det, og så får jeg håpe at vi har grei kontakt med Radio Korrigan, for jeg har jo oppfattet det slik at Det går greit hvis vi trenger noen informasjoner for.
1: Radio Korgen alltid til stede, vet du.
2: Ja, jeg skulle ønske den var enda vært til stede.
1: Ja, vi skal prøve å få til det.
2: Ja.
1: Takk skal du ha, Paul, for at du stilte opp en tirsdagskveld, en onsdagskveld.
2: Ja.
1: Tirsdagskveld,
2: ja,
1: tirsdagskveld, men nei.
2: Kveld I hvert fall.
1: Ja.
2: Så da får du lykke til videre, og ha en god aften.
1: Jo, hei du.
2: Hei du.

0: Det kan både bestå av varm luft, det kan bestå av varmt vann. Og andre ting, sånn at det er et overskuddsenergi her som vi ønsker å nyttegjøre oss. Vi kan ikke sende den opp til kraken, så vi snakker om. Vi må prøve å ta det i bruk. Og det er enorme mengder. Det er vanskelig å forstå hva store mengder det er, men kanskje vi kommer litt inn på det etter hvert. Men tanken var, som jeg begynte å jobbe med, det var det at noe av denne overskuddsvarmen kunne brukes til for eksempel produksjon av mat. Altså, da snakker vi, det er hele tiden vi snakker om mye tomat, altså, men det er egentlig bare ett av mange muligheter.
1: En konkretisering.
0: Det er en konkretisering for å ha noe å jobbe med, for å skaffe data, men det kan like godt være helt andre ting, bare, men det skal være mat. Det skal være en, jeg har brukt å sagt det litt sånn, Jåsat, at kanskje er vi så heldige at man kan få en bønderen der oppe som har brakk jord, på de gårdene vi snakker om der oppe i Vesterlid, kan jo få en renessanse i form av at når, i stedet for at du ikke produserer noe mat, det er ikke dyr lenger på de gårdene, men kanskje kjenner det et veksthus der du produserer mat på samme jord.
1: Det går vel også an å tenke blomster?
0: Ja, Vester er det. Altså, det er markedet som vil avgjøre om det blir tomat, blomster eller agurk, eller salat eller paprika, det er markedskreftene som rår.
1: Akkurat.
0: Men det skal produseres et eller annet som nyttegjør denne varmen.
1: Ja.
0: Fordi at det, ellers så går det an til spillet.
1: Hvis oss nå da greier å få produsert en betydelig mengde med sånne varer her, det betyr vel da at vi kan redusere importen av de varene som oss møter på Coop-en her, for eksempel?
0: Ja, ikke sant? Altså, i dag så importerer jo Norge 70-80% av alt grønt vi et.
1: Ja.
0: Det betyr jo at de produserer forsvinnende lite. Ja. Våre nærmeste produsenter ligger jo i Trøndelag, Frosta, som er stor på. Og selv de produsentene jeg har vært i dialog med, mange av dem, og vi har vært i dialog med Gartnerhallen i Trondheim og andre større aktører som har peiling på det her, de sier det at det er jo et mål å få ned importen, men for å løpe, da må vi jo produsere noe lokalt.
1: Klart det.
0: Og så må det produseres på med en kostnad som gjør at folk har råd å kjøpe det. Og det er jo det som gjør det her interessant, at Enskel vil ha et behov for å kvitte seg med varmen på en bærekraftig måte.
1: Og det betyr at Enskel kommer ikke med regning på varmen?
0: Nei, det gjør de ikke. De ønsker å samarbeide med aktører som kan nyttegjøre seg her og sende den gratis dit.
1: Men
0: vi må jo bygge infrastruktur på de prosjektene som skal ta imot den. Men altså, alternativet for Enskel er å sende den rett ut i luftet.
1: Ja.
0: Og det liker ikke NVE som står for, altså, i 2025 så kom det et direktiv fra NVE som sa at enhver bruker tildeling av kraft må komme med en kost-nytte-rapport.
1: Akkurat.
0: Det betyr på godt norsk at de må fortelle hva de har tenkt å bruke overskuddsvarmen til. For ellers så blir overskudd plutselig et avfallsprodukt.
1: Ja.
0: Og det skal vi ikke ha noe av.
1: Nei. Men nå, i min fantasi da, så blir jo, om det blir et kjempestort veksthus med blomster og grønnsaker og alt, så blir jo det der ganske lite i forhold til den mengden som slippes ut i lufta.
0: Ja, det er helt rett.
1: Er det noe med flere tanker enn akkurat der?
0: Det er et veldig godt spørsmål, fordi at hvis vi tar et eksempel da, et gartneri på 15 000 kvadrat, det er like stort som et av de største på Frosta.
1: Ja.
0: Det vil bruke ca. 1% av det som er beregnet som overskuddsvarme.
1: Ja.
0: Så det er ingenting.
1: Nei, det er jo helt utrolig.
0: Men når det samtidig betyr at den varmen utgjør store, store deler, kanskje opp igjen 40-60% av driftskostnadene til et sånt veksthus, så skjønner man jo at her er det mye å tjene på å få i gang etter andre.
1: Det er klart at da greier du å konkurrere ut importen når du får halvert utgifter.
0: Ja, absolutt. Absolutt, og det er tanken. Men så ser vi jo da at her er jo masse overskuddsvarme igjen.
1: Ja.
0: Og da må vi jo begynne å se på hva slags type prosjekter er det som kan egne seg oppi der. Hvis man ønsker å tenke at Vesterlid skal bli en fremtidig industripark.
1: Det blir jo det.
0: Ja, det blir det. Og datasenteret blir liksom motoren i det her, for at de produserer en varme som andre trenger. Da kan vi se for oss at både biogassprosjektet som Svein-Erik Gjertbakk og bønderen i Hemnes kommune jobber med.
1: Ja, det som han Robin har vært i.
0: Det som han Robin har vært en av motorene på. De er jo flere da, for det er vel landbruker generelt, men Robin har jo vært en veldig aktiv kar.
1: Ja.
0: Og Svein-Erik Gjertbakk har vært engasjert som leder av det prosjektet. Og de har jo også fått utarbeidet et forprosjekt, en rapport som forteller hvordan det her skal...
1: Og der kreves det jo sikkert mye energi.
0: Veldig mye energi, absolutt.
1: Ja, og da, hvis de flytter det dit, så kan det bli gratis energi.
0: Ja, da kan de få store deler av den gratis. De må jo selvfølgelig kanskje ha andre ting også. De skal jo ha transport av råvarer inn og ferdigvarer ut igjen. Ja. Men altså, de er jo, vil jo trenge masse energi som de må slippe å kjøpe. Ikke sant?
1: Ja, det var...
0: og det det som det derfor vi skal jobbe videre med de her prosjektene. Og få, vi har jo invitert dem med på i det her prosjektgruppen. Så i dag de en del av oss.
1: Akkurat.
0: En del av denne gruppen her.
1: Jeg så også at det var en, det var jo diskusjoner lenger ut om å ta rede på fiskeavfall.
0: Ja.
1: Vil det å kunne komme inn i det her sammenhengen her?
0: Det vil absolutt kunne komme inn, for det at blått avfall som de kaller det for, altså fiskeavfall, de kalles i dag for blått avfall. Jeg kan nevne et eksempel. I, på butikken her i Korgen, så for et år tilbake, så kunne du kjøpe salater som stod grønt fra nord, stod det på pakken.
1: Ja.
0: De var produsert på Fauske.
1: Ja vel.
0: Med der deler av jordmassen er tuftet på fiskeriavfall fra en av de ut på Helgelandskysten.
1: Akkurat.
0: Ja. Sånn at da lå det ferdig salat, ferdig innpakket, akkurat like en som den øvrige salaten her nede.
1: Ja, ja, ja.
0: Så det viser jo bare at det går an å tenke synergier ut av de her industriprosjektene med å si at ja, avfallet fra den ene kan bli en ressurs for den andre.
1: Ja. Og jeg sitter jo og tenker på enda en ting, at den der prosessen, den vil jo produsere gass.
0: Ja, den vil produsere gass.
1: Og den kan jo nyttes i andre sammenhenger.
0: Ja, altså et biogassanlegg i dag, det er jo både fordi at den gassen blir brukt i, for eksempel i oppvarming av industribygg. Vi trenger ikke ganglengene til Bjerka, det er to store bygg. Nortura og Bjerka Industri- og Næringspark som eies av Øyvind Rygfeldt. Ja. Begge de to har oppvarming med gass.
1: Ja vel.
0: Ja da. Og du har trailere som går på gass, du har båter som går på gass. Det bygges i dag noen båter som elektrifiseres og noen båter som går på biogass. Ja. Busser, vi har busser i Norge som går på biogass. I tillegg så vil jo da landbruket få sende råvarene sine fra, altså gjødsel da, kumøkk til et biogassanlegg, og når det er ferdigbehandlet der, så vil de kunne hente tilbake igjen. Ja. Det er jo ren.
1: Og få på jorda.
0: Og få på jorda. Og samtidig, hvis det da er overskudd av den, så kan den brukes som matjord i land med andre avfall som da er godkjent å bruke i matproduksjon. Ja. For eksempel produksjon av tomat.
1: I det veksthuset.
0: I veksthuset. Ja. Så i teorien så kan du si at målet er å få til en fullverdig syklus.
1: Nettopp.
0: Det er at veldig lite går til spillet. Altså bærekraft.
1: Det blir skikkelig grønn politikk det her.
0: Ja, det er målet. Målet er å få det til. Men det er klart det er et stort stykke arbeid som må gjøres, som kanskje ligger... du kan si, jeg har jo ikke kompetanse på alt det her. Det har ikke de andre i prosjektet heller. Vi har kompetanse på litt av noe,
1: ja.
0: Og så må vi da få tak i denne andre kompetansen etter hvert. Men nå er jo vi på radio da, du setter jo her og ser det med meg, at litt av det vi tenker her med, ikke sant, med kraftstasjon og vatten som produserer strøm. Den strømmen han skal da brukes til for eksempel et datacenter. Som igjen kan bruke overskuddsvarme til å varme opp for eksempel et oppdrettsanlegg. For landbasert gar.
1: Ja, det har ikke oss pratet om, men det her var det jo et alternativ.
0: Det er et alternativ. Og så kan det igjen, det avfallet fra det oppdrettsanlegget, ser du, det blir slam og resten som går inn i et biogassanlegg, som igjen produserer gass til oppvarming.
1: Ja.
0: Og til veksthus. Og når vi da har fått denne syklusen her, så er det ingenting som går til spillet. Så du kan si at du bruker avfall fra naboen til som innsatsfaktor på et annet anlegg,
1: ja.
0: For å si det sånn. Men det er klart, det er mange ting som skal løses opp i her. Det er jo, vi må ha areal nok. Varme vet vi at vi får nok av.
1: Energi er ikke noen problem.
0: Energien er ikke et problem.
1: Nei.
0: Så utfordringen vår er arealene, Men det har jo kommunen gjort en svær jobb med å lagt til rette for noe I
1: KPA. Ja, jeg har forstått det, at det har gjort en bra jobb der.
0: Ja, det har vært, gjort en kjempebra jobb. Og så jo vatten en sak som må løses.
1: Ja.
0: Men vi jo en kommune med mye vatten, så alt går vel an. Men,
1: og så det I alle fall en vassdragskommune.
0: Vi en vassdragskommune, så her, men det skal, ikke sant, det mange hensyn vi har I elv, som ja. Lakseførende elv, så vi det går ikke an å tenke at man setter noe på spill her og risikerer et eller annet. Så det jo mange tiltak som må gjøres og prosjekteres for at man vet om det her lykkes i alle leddene. Da. Men som du ser den skisse her, som man prøver å snakke litt om, det det at du får en sirkulær bruk av energien her.
1: Veldig flott.
0: Og det siste jeg også har lyst til å si, akkurat den der sirkulære enheten, det at når vattnet som kommer ut av datasenteret, for eksempel ligger på 55 grader I snitt, når det har gått gjennom de her andre industriaktørene som vi snakker om, så det plutselig så nedkjørt at det kan gå tilbake til datasenteret igjen. For de skal ha, kaller jeg vatten.
1: De skal ha vatten, ja.
0: Ja, det målet.
1: Ja.
0: så enkelt kan vi si det. For sagt på en annen måte, i Bjerkvik da, der vurderer de å pumpe sjøvatten, som kaldt, opp til datasenteret. Det et langt strekk. Når det da kommer I retur ned til sjøen igjen, så det jo oppvarme. Da kan de bygge et utendørs badeland.
1: Ja.
0: Okay. Gratis oppvarme av datasenter.
1: Ja.
0: Og så henter de, da får du den samme effekten, ikke sant, med synergi. Men så må jo de se på, kan varmtvatten slippes ut I sjøen uten at det skader biologien I sjøen?
1: Det
0: jo ting som må utredes.
1: Ja, der det veldig sårbart.
0: Veldig sårbart. Og det sånn at, men man behøver ikke slippe det ut, man kan bruke det flere ganger.
1: Ja.
0: Men, altså I lukket
1: nå blir det oss veldig detaljert her. Vi sitter og tenker på en ting det noe avklart når N-scale kan få den energien de må ha til fra Vesterli til å begynne å starte på det her prosjektet
0: nei det ikke avklart det de håper å få svar nå I høst
1: ja vel
0: ja, da. Jeg hadde møte og samtale med dem for en ukes tid siden og da håper de å få en avklaring nå I høstmåneden og så jo spørsmålet får de alt de har omsøkt eller får de deler av det og I så fall på hvilken måte starter de opp men vi vet jo at de forbereder skogrydding de forbereder geotekniske undersøkelser
1: så det allerede I gang
0: ja da det I gang og de har jo brukt enorme ressurser på å komme dit de I dag og det ingenting som tilsier at det ikke kommer I gang men det klart de avhengig av å få den her løst den her saken med den tildelingen
1: så det liksom knuten nå
0: det knuten Ja, sånn som jeg forstår det, så det. Og det der kan jo de svare mer detaljert på, men jeg vet at N-scale har løpende dialog med Hemnes kommune. Jeg tror de har samtaler en gang I uka,
1: ja.
0: For å holde hverandre godt orientert, og de har mye samtaler med meg. Jeg har kontakt hver uke med sjefen I N-scale for prosjektet her. Og det jo fordi at de synes jo det her arbeidet vi gjør også veldig viktig, sett ifra deres side.
1: Det må jo være rett I blinken for dem.
0: Ja, det.
1: For da slipper de å bli kallet for noen forurenser I hvert fall.
0: Ja da. De nødt til å vise det. De nødt til å lage en bærekraftanalyse, altså en for å fortelle hva de har tenkt å bruke overskuddet til.
1: Ja.
0: Og det skal de da, det kan de da løse på den måten at de har andre aktører sånn som oss som gjør området der oppe lekkert nok til at andre investorer som driver med frukt og grønt, som driver med biogass
1: får lyst
0: å komme etablert
1: ja.
0: Så denne prosjektgruppa våre vi jobber jo knallhjert videre nå med å ha løpende dialog med mennesker sånn at vi følger hverandre at vi må liksom komme på likt
1: ja, for det vil vel være veldig dumt hvis N-scale for eksempel tar en beslutning og så har ikke dere kommet så langt at dere kan si det blir noe av det her
0: ja.
1: For det bør vel gå I takt
0: altså N-scale jo også interessert I at infrastrukturen der oppe blir lagt til rette for at her kan komme en nabo som trenger å bruke varmen
1: da
0: planlegger de infrastrukturen utifra det
1: ja.
0: Men hvis ikke vi foretar oss noen ting og hopper av der I dag da, så kan vi risikere at vi og kom to år etterpå, da det både dyrere og vanskeligere å fortelle, og det kan fort vise seg, det sier rapporten litt om, unnskyld, at da går det som regel I stein.
1: Ja.
0: Fordi at det blir for kostbart I etterkant. Så vi forsøker nå å få til et samarbeid der at vi har en vi jobbar helt parallellt alltså hela tiden.
1: Ja, det är ju jättelurigt.
0: Hur han kan ett växthus stå I för det sånt. Hur han kan ett biogasanlägg stå. Ja. Så det är det vi ska liksom pröva lösa I lag med människor.
1: Och när den här knuten med krafta
0: ja,
1: är löst.
0: Mm.
1: Då är det väl då är väl det nästa att Enscale måste ta I beslutning må, att det här startar vi upp ja, med.
0: Då tar de
1: för den är ju inte tagit än.
0: Nej då, då tar de en finansiell beslutning kan jag säga för det är ju, ja. Det är ju de jobbar ju fram till att de har allt klart. Tilldelning av ström, tomt areal, avtal med all de treng. De som ska in och bruka datamaskinen, inte sant? Ja. Microsoft och all de som kan vara aktuell. Då fattar de en formell beslutning. Och då startade vi upp alltså I Bjerkvik när vi startade upp det var bara dagar ifrån ett sånt vedtag blev fattat till första grävmaskinen kom. Så det är svårt.
1: Det är ju spännande.
0: Jättespännande. Och kan det nå en upp med alltså målet för oss som är lokal, helt lokaler I Korgen. Det är ju att vi hoppas och tror att det här blir arbetsplatser för datacenter, vi kan likt det, inte likt det, men det tränger vi. Det brukar vi
1: kvar. Det kommer uansett.
0: Det kommer uansett och det kan komma på andra platser men vi brukar det via mobiltelefonen ja. Vår så när vi inne på Helse Norge som jag säger så brukar vi datacenter. Ja. Då vi på skatteetaten så brukar vi datacenter.
1: Hela tiden.
0: Datalagring. Det sant? Så att här är både datalagring och träning av AI som kommer mer och mer. Och det kan vi lika och inte lika och vara enig och uenig om men vi vill ju gärna ha det helt på den arbetsplatsen.
1: Ja.
0: Visst vi först må ha det. Och då kan vi att det ligger I Norge är också en fördel att vi kan kontrollera det som sker ja. Istället för att vi köper tjänsten från Indien eller
1: jag tänkte att det var väldigt lurt när det var Enscale när du berättade att Aker var största ägare där.
0: Ja.
1: Det är ju ett egentligt norsk firma.
0: Ja, då Aker är absolut ett norsk firma. Det är ett av Kjellinge Røkkesens många sällskap. Ja. Och vi kan ju vara en uenig om mycket men han har ju stått för många arbetsplatser I Norge.
1: Enormt
0: många. Så det kan inte vara negativt.
1: Så det betyder med andra ord nu att han Viggo Hoff, han är meget inspirerad.
0: ja, det jag har ju ofta lätt för att bli inspirerad när jag är lik, har chansen för idéer. Då, men jag måste säga att jag har varit mött med så mycket positivitet av både Nordkraft och folk.
1: Ja.
0: Och alla de här andra aktörerna jag har samarbetat med. Alltså Rana Utveckling som vi fick ett väldigt gott samarbete med. Nibio, Sintef och alla de här. Det har bara gjort att det har bara varit bensin på bålet för att vi ser. Rapporten konkluderar med att det här är väldigt, väldigt aktuellt. Och det ligger väldigt till rätte för att få det till. Alltså då är det alltså inte vi I Korgen som verkligen ska bygga drivhus eller drifta ett drivhus. Det är inte det som är tanken. Tanken är att vi ska lägga till rätte för och göra det här så läckert och så rimligt att det blir prisgunstigt för en aktör. För exempel en sån de som driver på järn och frosta att sådana aktörer kommer hit och säger att ja men vi kan tänka oss att etablera oss där för vi får 40% lägre kostnader.
1: Ja.
0: De har apparater mot Coop-system och Rema 1000 markeder för att säga det enkelt. Och vi har varit I dialog med flera av de här aktörerna. De säger att är maten producerad på rätt måte, alltså godkänt av mattillsyn och allt sånt här, så är det klart att de tar det in. De tänker grönt dem också.
1: Ja.
0: Alltså Coopen I Korgen vill ju gärna ha lokalproducerade tomater istället för tomater från ett annat land, ja. Hvis de kan.
1: Det är klart.
0: Men per idag så finns det inte alternativ.
1: I alla fall. Jag hoppas Radio Korgen kan få komma tillbaka till det här.
0: Ja, kanske har vi om kort tid, inte så länge, något mycket mer konkret att visa till.
1: Det är väldigt spännande.
0: Så det tror jag nog kan tala och ske. Men per idag så går alla och väntar liksom på när knuten ska lösas upp när det gäller Enscale.
1: Ja.
0: För att det är klart, utan Enscale, utan datacenter, så har vi heller inte några överskuddsvärme.
1: Nej.
0: Men nu jobbar vi parallellt och vi jobbar väldigt gott och... Har en god feeling på det här. Verkligen.
1: Ja. I alla fall, jag önskar dig lycka till vidare med arbetet och hoppas att Radio Korgen kan få komma upp bakom senare.
0: Det kan du så absolut. Ja.

0: bygga upp det centret.
1: Ja.
0: Så han har gjort väldigt mycket positivt av Håkon Brusveen.
2: Ja, som många andra gör i närradioen runt omkring.
0: Det kan du säga.
1: Ja.
2: Bara vi inte glöm. Och du håller på att styra och sätta upp antenner och unämit överallt.
1: Ja, så nu har vi nog fått det upp och gå i morsen och vi har god däckning. Jag fick se här en kväll att de hörs upp det, långt upp i Unämitrådalen också.
2: Ja,
0: oj, jaha.
2: Ja, det blir ju beskummert det här, så många som hör på oss.
1: Ja, så må vi vara försiktiga och gå och känna vi nu och diskutera några flygplatser här.
2: Nej, det ska vi ge F i, både det och sykehus och allt sånt. Det ska vi inte nämna. Vi skulle ha haft i korgen och allt, men...
1: Jag håller på med sista projektrapporten och jag fick in de sista fakturan i kvällen och så har det frist av söndagen att leverera, så då är jag färdig.
2: Ja, då måste du inte lägga dig och sövna. Nu måste du sätta dig ner och skriva färdig nu.
0: Har du bara
1: jag är färdig. Jag har bara för in i sista fem bilagan, så jag är färdig nu.
2: Ja, väl.
0: Har du bara brukat mycket pengar nu på DAB-utbyggingen i regionen vår? Har du något kontroll och översikt på det? Sån cirka?
1: Ja, vi har brukat cirka 2 miljoner nu.
0: Säger vi?
1: Motgjället och Vetterhaugen och Morsjön.
0: Ja.
2: Ja, man kan med världen så betala där. Det är väl vi som har betalt.
1: Vi har ju gått 70 från medietalsynet. Vi får ju 80% tillskudd från dem då.
2: Jaha, akkurat. Ja, men då går det.
1: Vi söker ju kvart år. Mm. Så.
2: Men då går det an, för det är ju kostbart att driva radio. Det är köpt gratis.
1: Ja. Nej, men det är ju mycket dugnadsarbete som ligger till grund och i tillägg av Jon Einar Jakobsen och mig då, i tillägg. Så.
2: Jaha.
1: Men vi må ju ha noe, som du sa i pressemeldingen, at vi er nødt til å ha noen som har sertifikatene i orden, for at vi har ikke lov å drive og klatre gjennom master, deppe ned, så,
0: nei. No.
1: Så nei. Det blir det ingen som vil betale en erstatning.
2: Nei, det vil jeg vel ikke.
0: Ingen,
2: jeg skal ikke si noe.
0: Ingen som vil betale begravelsen.
2: Ingen kommentar. Uff, hva er det?
1: Nei, da,
2: nei, men dere har gjort... Dere har gjort en kjempejobb.
1: Vi tror fortsatt utbyggingen neste år, men vi vet jo, vi har ikke bestemt oss skal bli her enda.
2: Nei, men dere gjør en kjempejobb, det skal dere ha.
0: Men målet er vel å komme og kan høres litt utover i øystrøka, ikke det?
1: Ja, jeg har senest i går satt og kikket litt på kartet. Vi har funnet et punkt på Løkta faktisk, som kan dekke både Sandnessjøen og Nesna og en Lurøy og Rødøy.
0: Nei, sier du det? Ja.
1: Ja.
0: Skjønner.
2: Ja, ja. Lykke til videre, dere står på. Det er bra.
1: Ja da.
2: Var du ferdig med spørsmålet, han?
0: Ja da.
1: Ja.
2: Jeg skjønner ikke, dere var jo så flink. Både du og han, Arnus. Dere kunne jo alt der. Ja, ja.
1: Nei, vi har satt og pugget i dag nå i flere veker.
2: Ja, det regner med det. Dere har samsnakket. Forbaus meg ikke. Nei, men da får du ha en fin kveld videre, Terje. Ja.
1: Men du, jeg har en annen huskeregel. Du, jeg visste jo at det var 20. juli da. Men jeg koblet det opp mot han Harald som hadde den 21. februar, så jeg visste at det var en dag imellom.
2: Åja, ja, sånn, ja. Ja, ja. Vi må ha noe å henge det på, så vi minnes.
1: Ja. Ja,
2: nei, men greit, okay. Terje. Takk for at du ringte inn. Greit, hei. Ja,
1: ha det.
0: Hei, du.
2: Nå lurer jeg på, når jeg sier at du, Per, er en pyselstake, ikke det vil si?
0: Pyselstake?
2: Ja, pyselstake, ikke du med da?
0: Da blir sikkert veldig fornærmet.
2: Jeg kan gå til.
0: Men da kan kanskje en Manfred Mann få meg godt humør igjen med du, va, dilly, dilly.
2: Ja.

0: Där tonar vi den flotte sangen ut. Tina och Marina.
1: Och tacka och Conny Frobes förlaget.
0: Och vem är det vi har fått med oss på telefon nu då?
2: Nu har du fått med oss en Rune Solades som mor igen.
0: Nej, god kväll och god kväll. Är du på Mono?
2: Nej, jag är på Mono.
0: Ja, vad?
2: Det var något gröv eller så vi var uppe i dag med några sällskapligheter och sånt. Så vi måste.
1: Ja.
2: Rätt och slett surströmningsfest i morgon.
0: Ja, vad? Fy värre.
2: Jag har begynt att gruva mig.
0: Ja, det kan jag. Jag har inte... Uff, värre.
2: Ja, det är inte folkmatt.
1: Jag vill nog i alla fall anbefala att öppna boxen utomhus.
2: Jag är kämpeosäker på det här i förrgår.
1: Ja.
0: Jag har varit med på det där och måste du hålla under vatten eller så hålla och så var ute och öppna den. För det lukta.
2: Ja, så håll du under vatten hela tiden.
0: Nej, inte hela tiden. Du ska. Du måste äta den också.
1: Ja, vet du vad? Jag måste ju säga att jag tyckte det var gott det. Men det var ganska stark lukt. Ja. Men smaken tyckte jag var...
2: Jag hörde att det ska vara något dusch där med det där.
1: Det var spännande smak.
0: Jag har nog smakat det så vet jag, och jag syns nog inte det var någonting. Det var ju så små fisk. Det var ju bara ben. Ja, ja. Ja, du ska nog bara glädja dig.
1: Så, men du kan...
2: Nej, det är ju nattopp. Jag är inte i närheten en gång.
1: Så kan du nog ordna med lite akvitt där, vet du.
2: Ja, det är ju det.
1: Ja.
0: Ja, du måste bara ordna hur du har svör ner med.
1: För då blir det väldigt artigt allt sammen, inte?
2: Kan
0: jag kan hända bli god till slut
2: jag. Ja. Ja, det ska hålla hårt, men jag ska gärna
0: nästan. Jag gör det bästa.
1: Jag kunde säga att jag brukar den taktiken eller den tekniken på Elsa.
0: Oha.
1: Det är en av oss hon lika med lutfisk. Det var akkevitten.
0: Inte lutfisken, den här lika beständig. Det var nog här...
1: Ja. Ja, rakfisk men nej, för jag sa fel.
0: Rakfisk, det åt jag inte de första åren, men jag tog akkevitten i stan.
2: Ja, ja.
0: Man inte nöjde man fick i sig.
2: Nej, det var gott.
0: Ja, alltså att vi håller sällskap. Vi ska ju inte hålla ändå med sällskap, det gärna så.
2: Ja,
0: åt ägarskapen. Ja. Nej, men åtgratten, kan det vill säga vara?
2: Bakgratt eller något sånt.
0: Ja, bakgratt. Det blir nog snart skiföre nu, så då må vi nog... Det är det värsta...
2: Det må vi finna oss i.
0: Ja, det är nog svinner i det bakplatte skien.
2: Ja, det där är alltså så skitsomt.
0: Åh, oh, herregud.
2: Och har du sack och unga du får göra där på? Jo, ja det är...
0: Kan inte vi vara
1: det?
2: Nej, det är sant.
1: Nu fick jag en del bilder från enkelte påsketurer.
0: Ja då...
2: Ja, jag tror de flesta har varit borta här.
1: Och har du med en hund i tillägg så är det enda mer.
0: Ja, men hunden kan ju dra dig så slapp du bakover. Ja. Nej, nu ska du få en pjärt eller ge dig
1: ett spörsmål. Jag har nog Håkons spörsmål åt det.
2: Ja.
1: Det första det är, hva är Håkons värn?
2: Håkons värn, det är ju en fastning.
1: Ja, vet du vad den är?
2: Jag prövar att tänka mig det, jag har tillgängligt och det är väl det är i Bergen.
1: Det är i Bergen, ja. Det har blivit helt rätt att kalla för fästning för att det är ju sjöförsvaret sin huvudbas.
2: Ja.
1: I Bergen. Mat Open kallas det där det är. Mm. Och den har varit uppåt kalla efter en Håkon den syvende. Så nytt är egentligen det namnet.
2: Okej.
1: Fordi at han innvia den basen i 62. Eller den ble innvia i 62 og døft etter han. Han døde jo 5 år før.
2: Ja.
1: Så han har sikkert jobbet med det før det ble.
2: Ja.
1: Nei, der var du på innertiden, men nå er jeg spent.
2: Ja, det er godt.
1: Ja, for det her... Det her har jeg tatt med for det at det er litt spesielt. Vi har en konge på 1300-talet som hette för Håkon den sjette, Magnusson. Vet, kan du gjette hva som var så spesielt med han? Det var altså på 1380 gikk han av.
0: Hvordan hette han med Håkon?
1: Håkon den sjette. Mm-hmm. Magnusson, sønn av en Magnus Lagabøte. Hva blir det vel?
0: Så var
2: Magnus.
1: Ja.
2: Det er jo så pass tilbake i tid at jeg minnes ikke det.
1: Du var ikke med på det?
2: Nei.
1: Nei, da, jeg tror med det her.
2: For det. Vet du, det jeg skal være så ærlig å si at det kan jeg ikke svare på.
1: Jeg forstår det godt. For det at grunnen til at jeg tog med spørsmålet, det var rett og slett at fra da av så begynte å bli dansk styre i Norge. Så den kongeslekta som vi har fra han Harald Hårfagre, den gikk ut med den kongen der. Og da har vi altså danske konger fremover helt til på 1800-tallet.
2: Ja.
1: Så det var et historisk øyeblikk i 1380 da han død.
2: Ja, akkurat.
1: Da mest av i styringen vår.
2: Ja, ikke sant.
1: Ja.
0: Ja, nå fikk du vete det.
2: Ja, fikk jeg vete det.
0: Og så får du nå bare søv godt i natt og glede deg til i morgen.
2: Ja.
0: Til du skal gjøre.
2: Ja. Jeg må få salg i helsing til alt, jeg skal være folk.
0: Ja.
2: Og mange i Korgen og gjerne av Gunnar og Elise i Dara.
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja, nå håper jeg at.
2: Så har jeg gjort det meste, og hjertelig tusen takk for et veldig flott program.
0: Takk skal du ha, takk for at du ringte, og kos deg nå i morgen med den maten.
2: Ja, jeg skal prøve, men jeg kan ikke love deg noe.
0: Nei, vi må få høre resultatet, hvis du overlever så.
1: Jeg tror du blir positivt overrasket.
2: Ja, vi får
1: håpe. Ja. Takk skal du ha.
0: Takk for at du ringte, og ha en god helg.
1: Hei du. Ja,
2: hei.
0: Hei. Nå skal vi ta det siste spørsmålet i kveld.
1: Ja, klokka er jo over 12:30.
0: Ja, du skal jo hjem og legge det, du.
1: Ja, oss bruker jo slutt 12:30.
0: Du skal jo legge det og kvelde, Anders.
1: Ja, nei, nå er det siste spørsmålet, ja.
0: Nei, jeg lurer på det å møl. Hva det vil si, at du møl?
1: Mm-mm. Og da tror jeg vi skal høre på. Skal vi se. Vi skal ta og sats på en som heter for Georgie Fame med The Ballad of Bonnie and Clyde, en kjent sang.

0: Och så skrämmer det rätt i det. Stoppen din jävla trippar. Ser det här mot det här.
1: Och så spyr vi. Men! Det är lite på mig då, men. Men de danske, när de är blivit animerade, så är de så blivit. Ja, så blivit. Jag ser fram och säger att jag liker ingenting, men det är rätt blivit. Så är det nya, och vad? Det ser jag vad det är. Och det står och det är så blivit. Och så kom det ut, det var en gata hvor det var en masse kul där, så var det noen kjøpesenter på den andre siden. Og der var det en sånn politima som patrullerte andre, ikke hvorfor han gjorde det, for det var ikke noe farlig som skjedde. Men det kom da ut en strita full, skillful danska, ut fra en kro. Han var blid, han gikk rett bort til politikonstaben som sa, hei, hallo, hei, Bukkostel! Hva? Men kan jeg si hva jeg har vært der inne? Kan jeg si hva min... min gulf... Altså buksesvekk på norsk. Min gulf... Og sier Gustavien, ja, det den sko. Den ved åpen. Ved åpen. Tusen takk for det. En annen ting. Henger min lille... Henger min lille... Så går det flyet og sider på den. Henger min lille... Tisse med en hode. Så sier Gustav, nej, det gør den dog ikke. Den henger ikke ude, den henger ikke ude. Ja, tak for det, men det var synden, for nu tisser den.
2: Det er sant,
1: og det er det som bare minner på det, at det morsomt skjer ikke i Stortinget, ja, ikke i Stortinget. Stortinget er, og det skjer ikke på det historiske, det skjer i det daglige livet. Det er der man henter inspirasjon fra hele tiden, og man har det veldig, det er der man henter det.